Pani da ni da ni da ba ma pa sa ga ma ba ma ga ri da ni da ga ma ga ri da ni da ni da ba ga ma pa ni za ga ma ba ma ga ri da ni da pani da ri da ni da ba ma pa sa ga ma ba ma ga ri da ni da ga ma ga ri da ni da ni da ba ma pa sa ga ma ba ma ga ri da ni da ga ma ga ri da ni da ni da ba ma pa sa ga ma ba ma ga ri da ni da ga ma ga ri da ni da ni da ba ma pa sa ga ma ba ma ga ri da ni da ga ma ga ri da ni da ni da ba ma pa sa ga ma ba ma ga ri da ni da ga ma ga ri da ni da ni da ba ma pa sa ga ma ba ma ga ri da ni da ga ma ga ri da ni da ni da ba ma pa sa ga ma ba ma ga ri da ni da ga ma ga ri da ni da ni da ba ma pa sa ga ma ba ma ga ri